kupela kwela asikana kupela kuti yai vanga tishana zvavankuivhuriya onzi orashini 15 minutos.